Mela, illum il-tqajt mal-grupp fil-disa ta' fil-ħodu. U imbagħad morna għat-tur, l-ewwel li rajna hija l-Knisja tal-Mosta, u għal-Knisja tal-Mosta morna lejn il-Palazz ta' Vergara. Li l-Inglis jajdu l-Tal-Tratz u għarist iġġajna